0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Pratimo za vas košarku, Bosna Partizan 36-46, sigurna igra gostiju, Braun nezaustavljiv.